0: そう、ヘーゼンママ
1: ラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママラダママ